0: vile pengine swali la mwisho, pengine tuangalie sasa upande wa mashtaka umejibu vipi hoja zilizotolewa na mheshimiwa Tundu Lissu.
1: Upande wa majaji hapo jana, baada ya uwasilishaji wake na kuweza kujitetea, ni kwamba walipokea utetezi wake, kwa sababu mahakama unajua kwamba ikinakupa nafasi utoe utetezi wako, alafu ukishamaliza utetezi wako, baadao wataendelea wao na mchakato wao, watachakata, wataangalia uliyosema, wataangalia upande wa wanaokushtaki, wataangalia pia upande wa mashahidi wako, alafu mwisho wa siku wao pia wataangalia sheria zao. Je, sheria zao zinasemaje? Kwa hiyo watakuja sasa wenyewe kwamba ni lini wataweza kutoa, kama ni hukumu, watatangaza kwamba hukumu rasmi sasa itatolewa lini. Wao wenyewe watatangaza hukumu itatolewa lini, na kwamba hiyo ndio itakayokuwa sasa hatima ya kesi hii ambayo kwa takriban sasa mwenyekiti huyu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA Tundu Lissu amekaa kwa zaidi ya mwaka mmoja gerezani, ingawa wengi wanaendelea kuona kwamba pamoja na kukaa kipindi chote hicho, lakini bado ana afya njema, bado hatetereki katika utetezi wake. Kwa hiyo mwisho wa yote sasa kinachosubiriwa ni mahakama itakapokuja sasa kusema kwamba ni lini hukumu itatolewa, na kisha baada ya hapo hukumu itoke sasa kuonesha kwamba je, bwana Lissu ana hatia ya kwenye mashtaka hayo au hana hatia. Kwa hiyo ndicho kinachosubiriwa sasa.
0: Gabriel, shukran.
1: Shukran kaka, tuko pamoja.
2: Para todos os que trabalham neste casa, para cada coração que anseia pela família, para cada sonho transportado por estradas distantes, eu, Jacob Wakantivani, trago-vos uma história poderosa de amor, sacrifício e esperança. Uma canção para aqueles que levam o lar no coração, mesmo quando estão corre muito longe. Sinta a emoção, ouça a viagem. Celebre a força daqueles que nunca se esquecem das suas origens. Sou o embaixador da música africana e lusófona Jacob Wakantivani. Corre, corre.